сайвих слів. Слухай радіо.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс.

0: звуки забери.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої ключі.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається на студійному годиннику 8.05. За вікном просто чудова погода, сонце, хмар немає. Я сподіваюся, ви виспалися. Сьогодні в нас вже нарешті четвер. Четвер, якого всі так довго чекали, тому що завтра що в нас означає? Правильно, п'ятниця, останній робочий день. Ну, я сподіваюся, ви сьогодні прокинулися з класним настроєм і готові ще попрацювати і бути продуктивним цей четвер, а я вже за кілька хвилин до вас повернуся з погодою, дізнаємося, що відбувається в Новояворівську, що у нас в Яворові, що і в Мостиськах. Тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Я скоро до вас вже повернуся.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Слухай. Хіт мюзик онлі. Я вірю.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін» – магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір –

0: Знаєте, що я вам скажу? Сьогодні на нас чекає по-справжньому такий теплий і сонячний серпневий день. Обіцяю, що літо продовжує тішити теплом, і в Яворові протягом дня стовпчики термометрів піднімляться до приємних 29-30 градусів тепла. І небо буде практично чистим, лише ближче до вечора з'явиться легка хмарність, але жодних дощів. Сміливо можете планувати свої прогулянки. В Мостицьких і в Новояворівську ситуація аналогічна. Яскраве сонце, суха погода та спекотні плюс 30 у тіні. І вітер в обох містах такий помірний, південно-західний, до 5 метрів в секунду. Ну а вночі температура опуститься до комфортних плюс 17. Тому сьогодні ідеальний четвер для гарного настрою. Ну а ви залишайтеся на хвилях Явір FM. Далі свіжа порція хітів.
1: Слухай.
2: Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну а тепер до новин спорту. Україна має перші великі успіхи на чемпіонаті Європи 2026 зі спортивної гімнастики. Лідер нашої збірної Назар Чепурний продемонстрував 100% результат у кваліфікації, і українець стартував лише у двох дисциплінах і в обох пробився до фіналу. В опорному стрибку Назар показав фантастичний виступ і став другим, а у вправах на паралельних брусах впевнено посів проміжне п'яте місце. І обидва фінали за участі нашого гімнаста відбудуться вже цієї суботи, 22 серпня. А початок медальних змагань о 17:30 за київським часом. Тому тримаємо кулаки за Назара та чекаємо на золото.
1: Реклама.
0: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
1: Реклама на Явір FM.
2: Я вірю.

наче на підборах, і зупереченість тих мій, хоч вони не з тих, хто тримає часа ворога, цокіт шпилюк годинників ніяк.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олє, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: І до новин шоу-бізнесу, які сьогодні шокували мережу. Співачка Оля Полякова разом зі старшою донькою Марією потрапили в серйозну ДТП дорогою на концерт в Одесу. І автівка зірки злетіла в кювет після того, як у них врізався інший автомобіль. За словами Полякової, винуватицею аварії могла стати дівчина, яка вирішила розвернутися просто посеред траси. І внаслідок удару Марія отримала травми, у дівчини зламаний ніс та пошкоджений зуб. І на місці аварії одразу спалахнув гучний скандал, коли Оля спробувала зняти на телефон чоловіка з іншої машини. Той агресивно кинувся на співачку та ледь не вибив телефон з її рук. І попри пережитий шок, концерт Полякової в одеській Ібіці все ж таки має відбутися. Ну, а ми бажаємо Марії швидкого одужання. Водіям нагадуємо, будьте обережні на дорогах.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: І про шалені заробітки, які зараз активно обговорюють в соцмережах. Історія українки Агати Вітон, яка поїхала до Німеччини на збір полуниці і підірвала TikTok. Дівчина відпрацювала 33 дні взагалі без вихідних. І сумарно це 310 годин важкої фізичної праці. І за такий марафон на плантації Агата отримала понад 4300 євро. Щоправда, після вирахування витрат на житло, їжу та дорогу, чистими в неї залишилося трошки більше 3600 євро. Ну, а це близько 180 тисяч гривень. І у коментарях люди вже сперечаються. Одні кажуть, що сума крута за місяць роботи, інші, що здоров'я дорожче за будь-які євро.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
4: Увага, мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Так, сьогодні офіційний дозвіл для всіх, хто сьогодні, ну, дуже повільно збирається на роботу. Друзі, видихайте, адже саме сьогодні, 20 серпня, в світі відзначають Всесвітній день ліні. Це неофіційно, але неймовірне популярне свято народилося в Колумбії, де люди вибороли своє законне право на байдикування. Тож сьогодні синоптики та зірки дозволяють вам відкласти прибирання, миття посуду та навіть приготування їжі. До речі, вчені нагадують, що саме лінь подарувала людству пральні машини, автомобілі, пульти від телевізора, бо комусь просто було ліньки напружуватися. І сьогодні влаштуйте собі такий легальний релакс. Ну, а найкращий супровід для нічого не роблення, ну, це, звісно, улюблені треки на наших хвилях Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. На Київщині внаслідок російської атаки загинула людина, ще семеро постраждали. Голова військової адміністрації Києва повідомив, що у ніч на 20 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області дронами, балістикою та крилатими ракетами. Внаслідок чого одна людина загинула, ще семеро постраждали. Відомо, що їх було госпіталізовано з осколковими пораненнями та зрізаними ранами. Зазначають, що через атаку в Броварському районі є пошкодження, в Бориспільському пошкоджені 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправна станція, багатоповерхівка та 8 автомобілів. ДСНС повідомляє також про пожежі на території двох об'єктів паливної інфраструктури. І за даними рятувальників, 4 приватні будинки зруйновано, ще 4 пошкоджено. На місцях ударів працюють оперативні служби, які ліквідовують пожежі і фіксують наслідки російської атаки. У Румунії неподалік українського кордону впав безпілотник. Європейська правда зазначає, що безпілотник залетів у повітряний простір Румунії і впав у повіті Тулча неподалік кордону з Україною. Зазначають, що для спостереження за ситуацією країна піднімала повітря винищувачі та вертоліт. Як зазначають, безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії близько за 13 кілометрів на схід від міста Галац. О 3:24 ранку він впав близько за 4 кілометри на північний схід від селища Грінду у повіті Тулча у безлюдній місцевості. Після зіткнення літального апарата з землею сталася пожежа, яка згасла самостійно. Про жертви чи матеріальні збитки наразі не повідомляли. У Генеральному штабі повідомили про кількість повітряних цілей в ніч на 20 серпня. Зазначають, що повітряні сили Збройних сил України змогли знешкодити 186 повітряних цілей із запущених майже 186. Зазначають, що збивали ракети різних типів, безпілотники. Основний удар росіян цього разу припав на Київщину. Зазначають також, що запускали усі ці цілі із Курської, Ростовської та Брянської областей РФ. Крім того, зазначають, що основним напрямком стала саме Київщина, повітряний напад там відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Новини області. На Львівщині за добу сталося 10 пожеж, половина з яких були в екосистемах. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що завдяки професійним та оперативним діям рятувальників вдалося врятувати від знищення вогнем 3 будівлі та автомобіль. Зазначають, що загалом зареєстрували 10 пожеж, 5 з яких були в екосистемах. І ці пожежі в екосистемах надалі залишаються серйозною загрозою. Вогонь сухою травою та чагарниками швидко поширюється, особливо у вітряну та суху погоду, створюючи небезпеку для житлових будинків, господарських споруд і природних територій. Закликають жителів Львівщини бути відповідальними, не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати вогонь без нагляду і дотримуватися правил пожежної безпеки. До новин спорту. Збірна Львівщини стала другою на Кубку України із спортивного та бойового самбо. Департамент спорту, молоді і туризму Львівської ОДА зазначає, що Львівщина посіла друге місце у командному заліку Кубка України у змаганнях із спортивного та бойового самбо. Вони проходили і від 15 по 16 серпня в Івано-Франківській області. За нагороди змагалися спортсмени з різних країн різних регіонів України. Найсильніших визначали у 32 вагових категоріях в 4 розділах програми. У командному заліку Львівщина поступилася лише збірній Києва. Третє місце посіла Дніпропетровська область. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Ефірі FM. Твій музичний супутник.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: У мережі зараз активно обговорюють 9 речей, які сучасні зумери роблять без жодних докорів сумління, тоді як старше покоління від цього просто шоковане. Виявляється, молодь спокійно бере відпочинок від роботи під час стресу, легко скасовує зустрічі в останній момент і каже тверде «ні» взагалі без жодних пояснень. Більше того, зумери без проблем залишають телефон у режимі «не турбувати», змушують інших чекати та миттєво звільняються, якщо на роботі, так знаєте, пахне токсичністю. І дослідники кажуть, старші люди звикли бути зручними для оточення, а от покоління Z обирає жорсткі особисті кордони та власний комфорт.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивотін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
8: Я тут знайшов в статті дуже цікаву інформацію. От, надійне, якщо ви шукаєте надійне та містке авто для родини, але бюджет обмежений. Дивіться, експерти в один голос радять звернути увагу на вторинний ринок, а точніше на третє покоління Honda CR-V. І чому саме вона? По-перше, це феноменальна надійність. Її двигуни спокійно виходять за 3000 кілометрів. По-друге, це величезний багажник, аж до 1500 літрів. І ще й із дворівневою полицею для крихких речей. І додайте сюди високий рівень безпеки і дуже приємну витрату палива. Дивіться, дизель бере всього приблизно 6,5 літрів за сотню. І в Україну, таку, як вони називають, японку в хорошому стані, можна знайти за ціною від 8 до 12 тисяч доларів. Знаєте, я хоч в машинах добре так не розбираюся, але для повноцінного сімейного кросовера я вважаю, що цей варіант просто топовий, і я повністю погоджуюся з експертами.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
9: Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Яворові відсутнє водопостачання. Як повідомляє міське комунальне підприємство «Яворівода», сьогодні з 11.30 по вулиці Велике Передмістя тимчасово до завершення робіт відбудеться припинення водопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності.

Новини області. На Львівщині оголошено конкурс на новий простір на честь Івана Вакарчука в парку Франка. Львівська міська рада зазначає, що буде проведено конкурс всеукраїнський на проєкт громадського простору імені Івана Вакарчука. Зареєструватись учасники можуть до 4 вересня, а подати готові роботи до 23 жовтня. До участі запрошують команди архітекторів, містопланувальників, ландшафтних архітекторів, митців, скульпторів та фахівців із доступності. Конкурсанти повинні розробити проєкт нового громадського простору на місці клумби у парку Франка. Там планують облаштувати безбар'єрне і комфортне місце для відпочинку, яке гармонійно поєднається із ландшафтом парку. Центральною частиною простору має стати мистецька композиція, присвячена Івану Вакарчуку та його внеску в науку, освіту і суспільне життя. Учасники можуть запропонувати традиційну скульптуру або символічне рішення. У Львові проведуть безкоштовний забіг для дітей і дорослих. Як зазначає Львівська міська рада, в неділю 23 серпня у Стрийському парку у Львові відбудеться безкоштовний спортивний захід «Забіг Львівщина». До нього долучитися можуть як дорослі, так і діти. Учасникам запропонують обрати одну з трьох дистанцій – це 1, 5 або 10 метрів. Старт основних забігів запланований на 10 годину. О 10.05 розпочнеться окремий забіг із скандинавської ходьби на 5 кілометрів. Для наймолодших учасників підготували дистанції на 100, 300 та 500 метрів. Дитячі забіги будуть стартувати об 11.20. Видача стартових пакетів триватиме з 8 ранку по 9.45.

0: Місцеві новини. У Бонові вшанували пам'ять видатного доктора Юрія Липи. Як повідомив відділ культури, туризму, молоді та спорту Яворівської міської ради, нещодавно у селі Бунів на місці вічного спочинку видатного українського діяча Юрія Липи відбулося урочисте молитовне віче. Щоб віддати шану великому патріоту, біля його могили зібралася місцева громада та духовенство, відділ культури, а також усі жителі селища Бунів. Постать Юрія Липи є надзвичайно вагомою для історії нашої держави. Він був людиною енциклопедичних знань та незламного духу. Талановитий лікар, який рятував воїнів УПА, геніальний письменник, поет, публіцист та один із провідних ідеологів українського державотворення. Його глибокі праці про геополітичне призначення України випередили свій час і сьогодні звучать як ніколи пророчо, зазначають у відділі культури. Завтра у Яворові відбудеться літературно-музичний захід з нагоди 159-ї річниці з дня народження Осипа Макувея. Відбудеться захід у музеї-садибі Осипа Макувея в місті Яворові о 14-й годині. Усіх охочих мешканців міста та гостей запрошують приєднатися, аби вшанувати видатного українця. Захід буде проходити під назвою «Осип Макувей. Зброєю слова і світлом правди». Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Явір.ФМ. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Друзі, втомилися від натовпів туристів та черг біля кожної пам'ятки. Світом шириться новий тренд – міні-туризм. Його суть проста – жодних популярних місць, натомість повне занурення у життя місцевих. От дивіться, наприклад, купувати чіпси у локальному супермаркеті чи шукати кав'ярні тільки для своїх. Журналістка BBC вирішила випробувати цей експеримент у Дубліні і швидко розчарувалася. Вона зізналася, що подорож без головних візиток міста це як їсти в ресторані лише гарніри, смачно, але хочеться основної страви. Зрештою, вона випадково опинилася у галасливому туристичному районі Темпл-бар і зрозуміла, що саме там вирує справжнє життя міста. Так що експертка радить не впадати в крайнощі, а обирати помірний туризм, спочатку подивитися класику, ну а вже потім шукати прихований локальний шарм.
1: Кидайся разом із Явір FM.
2: Так звучить літо.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Ну а тепер класні новини для жителів та гостей Яворова. Вже цієї п'ятниці, 21 серпня, запрошуємо вас на особливу подію. У місті відбудеться літературно-музичний захід, присвячений 159-й річниці від дня народження нашого видатного земляка, письменника та громадського діяча Осипа Маковея. Подія має таку символічну назву «Осип Маковей. Зброєю слова і світлом правди». І знаєте, це така чудова нагода згадати його потужне слово, послухати гарну музику та зануритися в історію нашого краю. Так що зустрічаємося о 14:00 безпосередньо у музеї-садибі Осипа Маковея тут, у Яворові, і проведіть цю п'ятницю із користю та натхненням для себе.
1: Прокидайся разом із Явір FM. Явір.

0: Ну що ж, друзі, на цьому наше ранкове шоу «Прокидайся» добігає кінця на студійному годиннику 12.01. Так, за вікном сьогодні так, трошки похмурило, пам'ятайте, погоду в ефірі та в душі ми створюємо самі. Тим паче сьогодні четвер, це означає, що вихідні вже зовсім близько, тому тримаємося на позитиві. З вами був Ярослав Паньо, ловіть позитив, пийте смачну каву і нехай цей день принесе вам тільки приємні сюрпризи і почуємося вже завтра на хвилях нашого радіо. Па-па.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.
3: Не зупиняйся.

0: Новини на Явір-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. З-під завалів у Києві дістали тіло жінки. Кількість жертв зросла до 13. Як повідомив голова МВС Іван Вигівський, кількість жертв масованого обстрілу Києва становить 13 людей після того, як з-під завалів дістали тіло жінки. Зазначають, що до ліквідації наслідків обстрілів відночі було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Зараз служби працюють на двох локаціях – у столиці і ще трьох – у Бориспільському і Броварському районах. Зазначають також про понад 40 поранених. За словами Вигівського, у столиці також пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню і дитячий садок. На Київщині вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами. Там рятувальники намагаються локалізувати полум'я. До гасіння також залучено авіацію. Нагадаю, вночі 20 серпня росіяни атакували Київ балістикою. У місті пролунали вибухи. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 23 постраждалих. Згодом повідомляли про збільшення кількості загиблих. ДБР взялося перевіряти військові частини. Як повідомляє «Українська правда», Державне бюро розслідувань розпочало нову масштабну спецоперацію перевірок у військовій сфері. У фокусі – такі собі мертві душі у військових частинах. Незаконні виплати, використання військовослужбовців як безоплатної робочої сили та корупція. У межах операції під кодовою назвою «Справедливість для бійців» заплановано понад 70 обшуків у військових частинах Київської, Чернігівської, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської і Житомирської областей. Понад два десятки фігурантів можуть отримати підозри вже сьогодні. На Львівщині будуть нові операційні та лабораторії. Нідерланди інвестують 4 мільйони євро у дитячу онкологію. Про це повідомив начальник Львівської адміністрації Максим Козицький. За його словами, кошти передбачені на покращення якості лікування дітей і створення сучасного нейроонкологічного лікувального простору, лабораторій та нового нейрохірургічного операційного блоку у клінічному центрі дитячої медицини. Йдеться не лише про оновлення приміщень та закупівлю сучасного обладнання. Українські медики також проходитимуть навчання у Центрі дитячої онкології «Принцеси Максими» в Утрехті, найбільшому спеціалізованому центрі дитячої онкології в Європі. В межах співпраці планують розвивати спільну роботу нідерландських та українських фахівців, зокрема проводити спільні операції та обмінюватись практичним досвідом. Синоптики прогнозують на Львівщині пориви вітру та місцями грози. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у місті Львові 20 серпня в день можливі пориви південно-західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Також по території області можливі грози. Зазначають бути пильними та обережними в разі виникнення надзвичайної ситуації. Негайно телефонуйте за номером 101. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олі. Тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Легендарний рарох. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
4: Увага, мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
8: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове серце

зайвих слів. Слухай! Радіо! Слухай!

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олі, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
6: Я вірю.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго дня. Ви на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Ну і на годиннику в нас 14:01. Це означає, що ми знову розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. Сподіваюся, ваш четвер проходить добре. Якщо день вже встиг трохи втомити, нічого, так знаєте, нічого. Зараз будемо це виправляти гарною музикою, звісно, цікавими історіями та найважливішими новинами. Тож залишайтесь з нами, налаштовуйтесь на Явір FM і нехай ці години будуть для вас легкими, приємними та з хорошим настроєм. Тому доброго дня, друзі! Починаємо наш ефір. Не перемикайтесь!

вітаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

чорному лісі, де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться в нас дитина, потім ще

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. У Вишневому та Броварах на Київщині тимчасово погіршилась якість повітря. Як зазначають у Київській військовій адміністрації, станом на ранок у містах Вишневе та Бровари зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря. За даними системи моніторингу, це може викликати дискомфорт у диханні в старшого віку людей, у дітей та осіб, чутливих до подразнення. До покращення ситуації фахівці рекомендували тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води і за наявності очищувача повітря використовувати його в максимальному режимі. В інших населених пунктах, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не фіксували. Нагадаю, у ніч на 20 серпня російська армія атакувала територію Київщини. Через атаку, зокрема, загинули люди, відомо про постраждалих, їх понад 40. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія програє розпочату нею війну, а у відповідь атакує цивільних та критичну інфраструктуру України. За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС разом з державами-членами та партнерами працює над посиленням протиракетної оборони України. Це має допомогти запобігати загибелі людей. Також, за її словами, десятки ракет і дронів, спрямованих проти цивільного населення та цивільної інфраструктури – це не шлях до миру. Вона закликала притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за агресію і завдані війною руйнування. Правоохоронці прозвітували про викриття 7 схем ухиляння від військової служби та мобілізації. В прес-службі відомства Служби безпеки України прозвітували, що спільно із Національною поліцією їм вдалося заблокувати нові схеми ухиляння від мобілізації і затримати 18 організаторів оборудок в різних областях України. Зокрема, їх вдалося затримати на Житомирщині, Одещині, на Черкащині, Хмельниччині, Вінниччині. І усім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Новини області. В Брюховичах перекриють залізничний переїзд. Як зазначає офіс громади, тимчасово буде перекрито рух автотранспорту через залізничний переїзд на 9-му кілометрі плюс 876 метрів на вулиці Незалежності України. Обмеження пов'язані з капітальним ремонтом колії на перегоні Брюховичі-Куликів, дільниці Львів-Рава-Руська. Рух через переїзд буде закритий з 10-ї ранку 24 серпня до 22 години 25 серпня, а також 28 серпня з 15 по 23.00. На час проведення робіт водіям рекомендували користуватись погодженим маршрутом об'їзду по вулиці Володимира Івасюка, вулиці Реснянській, вулиці Джерельній у селі Бірки та по вулиці Львівській.

0: До місцевих новин. Яворівська міська рада запрошує на 10-й ювілейний фестиваль Яворівської забавки 23 серпня о 16-й годині у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл» буде проходити ювілейний фестиваль, який святкує перший великий ювілей, і це чудова нагода провести час з родиною, доторкнутись до традицій і посмакувати легендарним яворівським пирогом. Під час заходу також діятиме благодійний збір на потреби Збройних сил України. Більш детальну інформацію щодо святкової програми ви можете знайти на сторінці Яворівської міської ради або ж у нашому телеграм-каналі «Явір.ФМ». Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Англійська мова стане обов'язковою у дитячих садочках. Вже з 1 вересня 2026 року діти віком від 5 до 6 років вивчатимуть англійську у закладах дошкільної освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Тобто англійська поступово ставатиме частиною звичайного освітнього процесу ще до того, як дитина піде до першого класу. Для дітей цього віку заняття, звичайно, мають відбуватися в формі, яка відповідає їхньому віку, тобто через ігри, спілкування, прості слова, пісеньки та різні цікаві завдання. І зараз, розумієте, мені от цікаво, що от я відчуваю, той, хто слухає зараз, хтось точно один такого каже там, та йой, що вони там дітям ще англійську тут, а де їм так швидко до того все вчити? Та, розумієте, послухайте, якщо чесно, ну от вчити в якихось іграх, спілкуваннях, прості слова, це нормально. І це не є щось для дітей, прям, що вони там їм навішують купу всього і так далі. Ну, привикати до цього потрібно, бо як-не-як англійська знадобиться рано чи пізно в якомусь там певному віці. Просто, якщо її поступово формувати з самого дитинства, тобто від 5 років, це буде дуже класно, бо діти вже поступово щось в своїй голові будуть запам'ятовувати. Ну, і таким чином майбутнє першокласники матимуть можливість більшу познайомитися з іноземною мовою ще якраз таки в садочку, а не чекати початку шкільного навчання.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, штучний інтелект, схоже, виходить на зовсім новий рівень. Тепер він допомагає про

0: Навіть так, уявіть собі, вона має навчити імунну систему розпізнавати саме ці ракові клітини та атакувати саме їх. У попередніх дослідженнях комбінація вакцини з імунотерапією показала 49% зниження ризику рецидиву або смерті. А тепер компанія вже готується рухатись до наступного етапу. За сприятливого регулювання рішення препарат можуть вести на ринок вже в 2027 році. Це може бути лише початок. Подібну технологію вже досліджують і для інших видів раку, зокрема легенів, нирок та підшлункової залози. Ну, я вам скажу, це дуже круто і найцікавіше, що штучний інтелект виходить зовсім на інший рівень. І це дуже тішить, сильно дуже тішить, що штучний інтелект не тільки проявляється там в якихось атаках, як пишуть деякі видання в інших видах, а отут в медицині дуже сильний прогрес, і це круто, і нехай продовжується. І, можливо, будемо вже в 2027 році мати ліки від раку.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
4: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18

0: Hit music only. Явір FM.
1: Марта Костюк повторила рекорд Ліни Світольниної за перемогами над тенісистками з топ-10 у 2026 році. Костюк в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті. Це ВТА 1000, один з найпрестижніших турнірів. Тобто трошки нижче, ніж турніри Гранд-Слему, але все одно дуже високий рівень. Обіграла нейтральну Міру Андрієву, шосту ракетку світу. Ця перемога стала для неї вже 8-ю над тенісистками з топ-10 світового рейтингу. 8 перемог над тенісистками з топ-10 у 2026 році. Повторення рекорду якраз таке. Стільки ж перемог мають інша українка, якраз таке Ліна Світоліна, також представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Чвертьфіналу турніру в Цинциннаті Костюк зіграє проти ще одної тенісистки з топ-10 Коко Гофф. Тому бажаємо Марті успіху. Ну і як бачимо, український теніс не здає позиції, все одно тримається на вершині. Ну і це той турнір перед USA Open, турнір, який є гранд-слемом. Тому очікуємо від українок і там успіху, і бажаємо їм там успіху. І тут Марті Костюк побажаємо успіху і надіємось на перемогу.

0: новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення після російської атаки. Як повідомляє Сумиобленерго, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Абонентам порадили переглядати інформацію щодо відключень в особистих кабінетах та на сайті підприємства. За даними енергетиків, після масованої ракетно-дронової атаки у ніч на 20 серпня без світла також залишилися споживачі у Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де дозволяє безпекова ситуація. Під час повітряної тривоги відключалась високовольтна лінія, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Це вже 15-й раз від початку року станція перейшла на живлення від дизельних генераторів. ГУР уразило місця запуску ворожих дронів одразу на двох аеродромах. Як йдеться у повідомленні розвідки, в ніч на 20 серпня оператори ГУР Міноборони в межах чергової Deep Strike операції завдали успішних ударів по важливих військових об'єктах Росії. Майстри Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем змогли уразити місця зберігання і запуску ворожих дронів на двох аеродромах – в тимчасово окупованому Донецьку та у місті Приморсько-Ахтарськ на Росії. Уточнюють, що саме звідти держава-агресор постійно здійснює терористичні запуски ударних дронів по цивільних об'єктах в Україні. Крім того, під час атаки в Приморсько-Ахтарську оператори активних дій вистежили та уразили в районі Литовища два ворожі високовартісні літальні апарати і спільно з побратимами інших складових сил безпеки та оборони змогли вразити морський термінал в Краснодарському краї, який живить російську окупаційну армію. Новини міжнародного значення. У Єврокомісії оцінили можливість проведення виборів в Україні під час війни. Як зазначає речниця Єврокомісії Аніта Гібер, Україна сама знає, коли дійсно проводити вибори, і на основі Конституції та законодавчої бази, дотримуючись відповідних демократичних стандартів. За їхніми словами, ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема в забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів. Існують саме конституційні рамки, і рішення має ухвалювати Україна, якщо вона вирішить це зробити, уточнює речниця. Новини області. У Львові буде створено сучасний нейроонкологічний простір. Нідерланди пожертвували 4 мільйони євро на створення подібного простору. На це спрямують велику суму із їхнього бюджету. Зокрема, мова йтиме не лише про ремонт і обладнання. Українські лікарі навчатимуться у Центрі дитячої онкології принцеси Максими в Ухтрехті, найбільшому спеціалізованому центрі дитячої онкології в Європі, і ставлять собі за мету розвинути співпрацю ще більше, щоб нідерландські та українські фахівці працювали разом, проводили спільні операції і ділилися практичним досвідом, зазначає очільник Львівської адміністрації Максим Козицький. І до місцевих новин. У селі Наконечне Перше відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Тарасу Стельмаху. Як зазначає Єврівська міська рада, у 2024 році Тарас став до злав Збройних сил України, служив у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у роті безпілотних літальних апаратів. Брав участь у боях під Бахмутом та Слов'янськом, після короткої відпустки знову повернувся на фронт. 20 серпня 2020 року, на жаль, Тарас загинув, захищаючи Україну. Сьогодні у Наконечному Першому відкрили і освітили меморіальну дошку на честь героя. На пам'ятну подію зібралися рідні та друзі героя, односельці, духовенство, учні і педагоги школи, а також представники Яворівської міської ради. Відтепер меморіальна дошка на фасаді школи, де колись навчався Тарас. Він буде щодня нагадувати, ця дошка буде нагадувати про нього, про хлопця з Наконечного першого, який любив футбол, свій дім, родину, прості радощі життя і про воїна, який у найважчий для країни час став на її захист, зазначають у Яворівській міській раді. Вічна пам'ять і шана герою. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск очікуйте вже зовсім скоро.
0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Знаєте, маю таку цікаву новину. Здавалось би, звичайний огірок. Що тут може бути в ньому такого? А виявляється, він може впливати на організм значно більше, ніж ми собі там можемо уявити. Огірки приблизно на 95% складаються з води. Я думаю, багато хто це знає, тому добре допомагають підтримувати якраз таки той самий водний баланс. Вони такі низькокалорійні, близько 16 калорій на порцію, містять клітковину та можуть бути корисними для травлення. А ще продукти з низьким глікемічним індексом, до яких належать огірки, можуть бути частиною раціону для зниження ризику діабету другого типу. Уявіть себе, ви собі там думаєте, чого я буду той огірок їсти? Води і так багато п'ю, там травлення в мене нормальне, поз'їв там суп якийсь, та й все вже в мене нормально. Але по факту огірок набагато цікавіший, ніж ви собі думаєте. Є й інша його сторона, якщо з'їсти огірок забагато, в деяких людей можуть бути викликання такі газоутворення, дискомфорт або здуття взагалі. Також є невелике дослідження, де огірковий сік пов'язували із зниженням артеріального тиску. Навіть так. Тож огірок – це, знаєте, не просто такий хрумкий додаток до салату. Він може допомагати організму, але як і з будь-яким продуктом, важливо знати міру. Тож їжте огірки і знайте собі міру.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: Що найбільше псує подорожі? Туристи назвали головні помилки та корисні лайфхаки. Ну і слухайте, тому здавалось би, квитки куплені, готель заброньований, можна відпочити, але досвідчені туристи кажуть, іноді проблеми починаються ще до того, як ви сіли в літак. Найпоширеніша помилка – занадто багато речей в валізі. Саме це назвали головною проблемою 38% мандрівників. Важкий багаж – це не лише зручно, звісно, зайва втома під час, знаєте, пересадок та довгих прогулянок. Ще 19 туристів шкодують, що залишили надто мало часу на пересадку. Особливо це небезпечно під час таких міжнародних подорожей. 10% назвали помилкою над насиченим маршрутом, коли на кожен день заплановано по кілька місць і зовсім немає запасу часу. Тому плануйте, але плануйте так, щоб у вас було вдосталь часу подивитись на щось, ще щось там, і такі різні штуки. Головне, не робити це так прям по пунктах, як ви маєте. Бо буває так, що ви зайдете в одне місце, а воно настільки гарне, що ви хочете ще там побути. А ні, вам вже треба їхати кудись там туди, і вже хтось там другий чекає вас, щоб ви поїхали. Ще туристи радять заздалегідь завантажувати офлайн-карти, зберігати копії документів та бронювань. І не міняти великі суми грошей в аеропорту. Там курси часто далеко не найвигідніше. Тож головний лайфхак простий: не намагайтесь взяти у відпустку весь дім і побачити за 3 дні, знаєте, там половину Європи. Це от на рахунок взяти одяг. Часто жінки беруть настільки багато одягу, це я не так, щоб образити, але знаючи, наприклад, себе, я там можу з рюкзаком переїхати пів Європи, а от дехто бере настільки багато одягу, що потім таке відчуття, здається, що вони їдуть там не віддихати, а на заробітки в Польщу на 3 місяці, знаєте. Ну і іноді трохи менше планів, скажу, це набагато більше відпочинку.

0: І так, на годиннику в нас 16:00. Я знайшов такий цікавий пост в треті. Гаррі Поттер в 7 років. Уявіть собі, виявляється, українські діти навіть читають і таке. Репортерка з читання Катерина Шах запитала батьків в треті, які книжки їхні діти від 7 до 9 років справді читають із таким задоволенням для себе, а не тому, що там, знаєте, що треба за шкільною програмою. І батьки накидали цілий список серед фаворитів мопс, який хотів стати, 13-поверховий будинок на дереві, Агата Містері, не Агата Крісті, чудовисько, чудове чудовисько, Малий та Карлосон і навіть Гаррі Поттера. До речі, батьки радять не обмежуватися лише звичайними книжками. Дітям можуть зайти історії з іграми, завданнями та челенджами. Навіть уявіть собі, навіть таке є вже в цьому світі. Я, чесно, навіть не пам'ятаю, чи в мене таке було. І, ну, я б не сказав, що ми прям вчитувалися, що ми любили читати в такому віці якісь книжки, але то, що за шкільною програмою, точно читали. А ще один цікавий лайфхак – дозволяти дитині самі обирати, що читати. Тобто, казати їй, що ти маєш щось прочитати, але читай, що хочеш. Бо коли замість тобі треба там це прочитати, звучить, обирай, що тобі цікаво, і шанс, що дитина реально захопиться книжкою самою, значно вище. І далі їй буде цікавіше читати, ну і тим більше буде словниковий запас більший, ніж мене, точно. Тож, можливо, знаєте, секрет простий – не змушувати дитину полюбити читання, а знайти книжку, яку вона сама не захоче закривати.
1: Явір FM. Слухай.

0: Яви РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Скринінг 40+ підтвердив у 70 учасників програми підвищення рівня холестерину та ризик цукрового діабету. Міністерство охорони здоров'я України зазначає, що вже більш ніж півмільйона українців змогли скористатися програмою «Скринінг здоров'я 40+». У ході обстеження понад 70% учасників виявили підвищення рівня холестерину та ризику розвитку цукрового діабету. Станом на серпень скринінг вже пройшло понад 557 тисяч людей з різних регіонів України. Саме підвищений рівень холестерину є одним із ключових факторів ризику серцево-судинних захворювань, який тривалий час може не мати помітних проявів. Понад 30 тисяч людей завдяки скринінгу дізналися, що мають серцево-судинні хвороби. Також з'ясувалося, що у майже 73% учасників є підвищений ризик розвитку цукрового діабету другого типу. Крім того, під час дослідження цей діагноз уперше поставили приблизно 7 тисячам людей. У кожного третього учасника фіксували підвищений артеріальний тиск. Без належного контролю він значно збільшує ризик інсульту, інфаркту та інших серцево-судинних ускладнень. Водночас у відомстві додають, що підвищені показники або фактори ризику не завжди означають остаточний діагноз. Це всього лиш сигнал для подальших обстежень. У Міністерстві оборони уточнили, як саме Євгена Хмару звільнили з військової служби. За даними відомства, новопризначеного очільника Міністерства оборони України Євгенія Хмару звільнено з військової служби на підставі пункту Е, пункту 3, частини 5 статті 26 Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Ця норма стосується саме генералів і адміралів, якщо вони не займають штатної посади, перебувають у розпорядженні. Закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби. У міністерстві додають, що Хмара пройшов ВЛК по вимогливій графі для спецпідрозділу СБУ і повністю придатний до військової служби. Тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК – брехня. Нагадаю, 19 серпня Верховна Рада України 312 голосами призначила колишнього ВО глави СБУ Євгенія Хмару новим міністром оборони України.

У столиці через російську атаку пошкоджено адмінбудівлю Державної податкової служби. Як зазначає у Фейсбук виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух, у будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Люди не постраждали. Наразі розпочато роботи з ліквідації наслідків атаки. Також, нагадаю, в ніч на 20 серпня через атаку росіян постраждало багато людей в області. Також є загиблі, поранено понад 30 осіб. 21 серпня в столиці оголошено жалобу за загиблими.

0: Міжнародний реєстр збитків відкрив ще 6 нових категорій заяв. Як зазначає прес-служба відомства, через реєстр збитків, завданих Росії Україні, тепер є можливість подання заяв у 6 нових категоріях. Зазначають, що категорії Б1 та С1, а це житлові приміщення, є аналогом раніше відкритої категорії для фізичних осіб. Вони будуть охоплювати знищення або пошкодження окремих житлових приміщень, які перебувають в державній або комунальній власності, або власності юридичних осіб. Заяви можуть бути подані щодо вартості знищеного майна або витрат на його ремонт чи відновлення. Місця загального користування в житлових будинках покривають знищення або пошкодження спільних просторів та конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків і гуртожитків. Також категорія Б1 охоплює будівлі та споруди публічного призначення, категорія С1 призначена для юридичних осіб, нежитлове рухоме майно яких було пошкоджено або знищено, якщо таке майно не використовувалось безпосередньо для ведення комерційної діяльності з метою отримання прибутку. Заявниками у категоріях Б можуть бути держава Україна в особі визначених законодавством суб'єктів та територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування. І до новин культури. Два українські проєкти про війну покажуть на міжнародній виставці медіа-арту в Австрії. Українська правда зазначає, що український мистецький дует Ярема Малещук та Роман Хімей представлять відеопроєкцію під назвою «Відкритий світ» на австрійському фестивалі технологій і цифрового мистецтва. Цьогорічний фестиваль триватиме з 9 до 13 вересня у Лінці. «Відкритий світ» покажуть в межах виставки, яка стосується переговорів про реальне бажання вірити, вона є частиною основної теми цьогорічного фестивалю – переговори про людство. В центрі роботи український підліток, який після початку повномасштабного вторгнення був змушений залишити дім. За допомогою собаки-робота він дистанційно з Польщі повертається до рідного міста. Цю ж роботу раніше представляли вже на експозиції під назвою «Радість» у Пінчук арт-центр у Києві. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір ФМ.
3: А ви з тих людей, хто в Макдональдс знає замовлення ще до заїзду, чи з тих, хто починає думати вже десь біля віконця? Макдональдс вирішив пожартувати з цієї вічної проблеми і придумав спеціальну смугу для водіїв, які ніяк не можуть визначитись із замовленням. Я думаю, я в цей список також входжу. На в'їзді пропонують два варіанти. Я готовий, це одна смуга для тих, хто вже знає, що братиме. І друга – це а можна мені і так тягнуть для людей, які починають вивчати меню в останню саму секунду. Ідея настільки зайшла людям, що за кілька днів допис зібрав понад 80 тисяч лайків. Тож тепер головне питання. Ви заїжджаєте в Макдональдс уже з готовим замовленням через додаток, наприклад, чи стоїте біля віконця і кажете, а що тут у вас є? Тому думайте, ну і буде привід для дискусії, чи класну штуку придумали Макдональдс.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай.

0: Javier. Javier. FM.
1: $11.5 мільйонів українських книжок. Саме стільки, за даними економічної правди, було знищено російськими атаками лише за останні 2 місяці. Це приблизно третина всього обсягу книжкової та друкованої продукції, яку Україна видає за рік. Для розуміння масштабу, торік в Україні друкували близько 33 мільйонів 200 тисяч книжок, брошур та іншої друкованої продукції. Серед знищеного приблизно 1 мільйон 200 тисяч шкільних підручників. І це особливо боляче. Саме зараз, напередодні нового навчального року, частина дітей може отримати свої підручники із запізненням, адже знищені тиражі доведеться друкувати заново. Тобто російські удари знищують не просто папір і склади, вони б'ють по українському книговиданню у світі та культурі.

Ну і маю прогноз погоди на завтра, 21 серпня, на Яворівщині та в Мостиськах буде тепло, але без сюрпризів не обійдеться. В Яворові день приблизно буде температура 36 градусів, в Мостиськах приблизно така сама. Протягом дня, можливо, короткочасні дощі та грози, а от по Львівщині загалом буде спекотніше, до плюс 30 градусів. Водночас Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про грози, місцями град та оголосив жовтий рівень небезпечності. Це перший рівень небезпечності якраз. По Україні завтра взагалі буде контрастно. На заході та півночі дощі і грози, на півдні та сході переважно сонячно і до плюс 37 градусів спеки. Тому завтра парасолька може знадобитися навіть тим, хто зранку виходитиме з дому під сонце. Yeah, here.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Івана Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. Єврокомісія найближчими тижнями пояснить нові правила тимчасового захисту для українців. Як зазначає «Європейська правда», вже зовсім скоро будуть оновлені рекомендації для країн ЄС щодо застосування нових правил тимчасового захисту для українських громадян. Йдеться, зокрема, про категорії громадян, які можуть втратити право на цей статус. Нові правила набули чинності 5 серпня. За словами Єврокомісії, вже було передано державам-членам робочий документ із відповідями на поширені запитання. Однак готують і детальніші операційні настанови. Наприкінці липня ЄС продовжував тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для новоприбулих військовозобов'язаних громадян передбачили додаткову умову. Вони зможуть отримати статус за відсутності проблем із військово-обліковими документами. Схожі обмеження з 20 серпня запровадила, зокрема, і Швейцарія, яка також продовжила програму підтримки для українців до 4 березня 2028 року. Нові правила обмежують надання цього статусу заявникам, які не виконують військові обов'язки, що можуть поширюватись на них в Україні. Українців, які отримали статус С до сьогодні, ці обмеження не стосуватимуться. Завершився фінальний етап відбору «Тисячу весни». Як зазначає Міністерство культури України, в Івано-Франківську пройшов завершальний етап відбору державної програми під назвою «Тисячу весна». Фінансування в межах цього проєкту мають отримати 546 проєктів. Візуальне мистецтво – 77 проєктів, перформативне мистецтво – 143, сучасна музика – 144, неігрові документальні фільми та серіали – 70 проєктів, ігрові фільми та серіали – 92 проєкти і фільми для дитячої аудиторії та анімація – 30 проєктів. Всього на підчатку команди презентували 1215 проєктів. Паралельно відбулися 15 професійних дискусій. Відомство зазначає, що програма буде працювати і наступного року, тож розраховують на збільшення фінансування. Також наступного року ініціативу планують розширити ще двома категоріями – відеоігри та книги. Загалом на участь у «Тисячу весні» надійшло 2634 заявки. Нагадаю, у квітні Міністерство культури спільно з Офісом Президента оголосили деталі державної програми, яка через відкритий конкурс надаватиме фінансову підтримку створенню українського культурного продукту. Ця програма має на меті наповнити інформаційний простір українськими історіями, створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни і формувати середовище для розвитку молоді. У Львові оновили програму заходів до Дня Незалежності. Львівська міська рада зазначає, що до 35-ї річниці Незалежності України в місті впродовж 23-25 серпня відбуватимуться урочисті, культурні, мистецькі і просвітницькі події. Зокрема, підняття державного прапора, концерти, екскурсії, лекції та вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Також для львів'ян та гостей міста підготували особливий подарунок, а саме виступ хору «Гомін». Більш детальну реєстрацію щодо заходів, головні події до Дня Незалежності можна знайти на сайті Львівської міської ради. Місцеві новини. На Яворівщині вже вкотре пройде Active Army Fest. Як зазначає Яворівська міська рада, вже 22 серпня о 10-й годині на Яворівському морі зберуться традиційно військовослужбовці та ветерани для того, аби позмагатися у риболовлі, пейнтболу, гонках на каяках, а також у стрільбі. Як зазначають організатори, також для гостей буде доступна дитяча розважальна зона та фудкорти. Для глядачів реєстрація не потрібна, а от для охочих взяти участь у головних змаганнях ветеранів та учасників бойових дій попередня реєстрація обов'язкова. За посиланням на сторінці Яворівської міської ради. Нагадую, 22 серпня, 10 година, Яворівське море. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
3: Увага, мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на

0: так.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: А тепер історія, яка справді вражає українські діти, харківські саме діти, які через війну не можуть нормально відвідувати музей та виставки взагалі якісь, вирішили створити власний музей барокового мистецтва. В бомбосховищі Харкова вихованці дитячої студії Азаніза Маза, так називається саме студія, разом із керівником Миколою Коломійцем написали 14 величезних картин, кожна понад 2 метри, уявіть собі. Ну і діти вивчали старовинні мапи, рослини, тварини і роботи європейських художників, а потім створювали власну уявну колекцію. Тепер ці роботи поїхали до Естонії, там відкрили виставку «Втрачені казки». Насправді я побачив десь 2 чи 3 картини, ну справді дуже вражає. Діти дуже сильно талановиті, я вам скажу. І головна ідея дуже проста – показати, що навіть під час війни українські діти продовжують творити, мріяти і розвивати. В Естонії виставка буде до 4 жовтня, далі її планують показати навіть ще в Литві та Чехії. Ну і виставка вже відбулась в Києві та Празі. І, мабуть, найважливіше тут навіть, знаєте, не самі картини, а те, що діти створили їх там, де б мали просто б ховатися від війни у харківському бомбосховищі. А тут вони зробили, ну, настільки гарну красу, і тепер їхнє мистецтво побачить вся Європа.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
4: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Знаєте, іноді врожай рятують не погода і не ціна на ринку, а звичайна людська підтримка. Саме так сталося у родини фермерів із Кіровоградщини. 64-річний Володимир Томило вже близько 30 років займається сільським господарством на землях, які колись обробляв його дід. Раніше родина засівала до 1000 гектарів, сьогодні близько 50. Останні роки для фермерів було непростими. То спека, то шкідники, то неврожай. Цього року родина втратила 4 гектари кавунів і значну частину полуниці. Надія залишалася лише на кукурудзу, вона вродила, але тут виникла інша проблема. Закупівельна ціна була нижчою за собівартість. За один качан оптовики пропонували всього 2-3 гривні, а подекуди взагалі відмовились купувати, бо кукурудза на ринку було надто багато. Тоді син фермера Антон вирішив звернутися до людей, через Інстаграм він запропонував купувати кукурудзу безпосередньо у господарства. І українці відгукнулися, уявіть собі, лише за перші 3 дні родина отримала понад 200 замовлень. Люди придбали близько 6 тисяч качанів. Причому доставка в багатьох випадках коштувала дорожче, ніж та сама кукурудза. Але людей це не зупиняло взагалі. Антон зізнається, коли вранці побачив кількість повідомлень у телефоні, не зміг стримати сліз. 2 дні поспіль він із ранку до вечора приймав замовлення та пакував кукурудзу. А далі стало ще цікавіше. Люди почали купувати так звані підвішені сітки, тобто оплачувати кукурудзу для тих, хто сам не може її придбати. Одна жінка, яка перебуває за кордоном, замовила одразу 6 соток, щоб сіток.

саме, щоб відправити їх друзям у різні міста України. А одна з підписниць придбала 5 сіток, але попросила передати їх дітям із дитячого будинку. Так кукурудза з поля перетворилася ще й, знаєте, на маленьку благодійну акцію. Родина знайшла дитячий будинок, живе Перлина, і в Онуфриці, саме де знаходиться, який розташований приблизно за 7 кілометрів від їхнього селища. І тепер фермери обіцяють привозити дітям не лише кукурудзу, а й полуницю, усе, що вродить на їхніх полях. А головний результат цієї історії – навіть не 6 тисяч тих проданих качанів. Після важкого сезону родина просто отримала підтвердження, що опускати руки ще точно рано. Бо коли одному фермеру важко, поруч можуть знайтися тисячі людей, які допоможуть йому вистояти. І не тільки звичайні там якісь люди, а саме українці, які з радістю допоможуть своїм людям.

0: прикол.
1: Я вір. FM. Слухай. Радіо.
2: Ну що ж, друзі.
3: 18.00, боже, бачите, я собі включив тут такі голоси, які в мене є. Трошки, може, ви і посміялися. Ми будемо прощатися, 18.03. Дякую, що були сьогодні з нами на Єврофем. Бажаю вам гарного вечора і чудового настрою. А ну, давайте ще раз.
2: Почуємось вже завтра о 14.00.
3: На Єврофем. Тому далі для вас хаят, темно, не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
9: Слухай.
10: Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чому їцкати це? Куди зілки зникають? Чому тіла їсте швидко? Цмуцьки наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому Всесвіт тримається вкупі. Увесь Всесвіт тримається разом завдяки силі, яка називається гравітація або сила тяжіння. Це та сама сила, яка не дає тобі злетіти з землі і змушує всі предмети падати вниз, а не вгору. Гравітація – це невидима сила притягання між усіма об'єктами. Вона діє між будь-якими тілами у Всесвіті, і між людьми, і між планетами, і навіть між зорями. Саме гравітація утримує планети на їхніх орбітах навколо Сонця, а Місяць – навколо Землі. Якби її не було, планети просто розлетілися б космосом. На Землі ця сила теж працює. Вона притягує всі предмети до поверхні. Тому ми стоїмо, а речі не зависають у повітрі. І є ще одна цікава річ. Що більший і масивніший об'єкт, то сильніше він притягує інші. Саме завдяки гравітації Всесвіт не розпадається, а існує як єдина система. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
7: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
8: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великому

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
0: Реклама на Явір FM.

0: зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскра, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ох, пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як лис вовкові масло показав. Одного разу йшов вовк полем. Та й надибав лиса і каже йому: «Я, брате, такий голодний, що гину. Я щось би з'їв, та немає нічого. Мушу з'їсти тебе». Лис, як те почув, та й одказує: «Ти мене не їж, а я тобі дам зараз щось смачного поїсти. Їв би масло». «Ой», каже вовк, «чому б і ні? Неси його сюди». Лис і каже: «Ходім у село. Там є велике кружело масла. То й їстимеш». «Добре», привів його лис до великого ставка, та й каже: «Ану, бери та й хлебши воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Там того масла так багато, що ти його з'їсти не зможеш». А вовк такий не розпитував багато. Та хляб-хляб-хляб, хлебче собі воду, щоб добути масла. Хлептав-хлептав і далі й не зміг, бо став як берило, та й дивиться на лиса. А лис усміх. Вовк тоді зрозумів, що над ним кепкують, та й за лисом. А лис задер хвоста та навтьоки. Біжать, біжать, вже лис коло своєї нори, а вовк хап його за ногу. То лис зараз же надумався та й крикнув: «Слава Богу», каже, «що вхопив за корінь, а не за ногу». А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис шмигнув в нору, заховався та й зареготав. Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олін, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.